Hëngqec Lukrecia i Arian, Gaetano Doniceti, Lukrecia Borgjia, Operaina Habanic, Katarecin Maria Kallasa, soprano, je filharmonia në Vagahumbë, dirijor Antonio Tonini.